sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.